mekɔba bia ye ampa wo so no ɛwɔ na wie yɛ wɔyɛ hɔhoɔ ɔbɛkɔ wobɛfiri hɔ geriam.